0: pais ye kone sana ye bono su emin emin ye dana siya na mua moda ya sabi ye nina su nyame en samu ya die.
1: Uwa awo.
0: En tise na yebe kono. Agudi ye mwun seme chini ye di nyansapo be bremo.
1: Se nyanko.
0: Ye di nyansapo wia na fe ya kodi di nkomo e tuwa tuwa su nina.
1: Al.
0: En enso e ye Tuesday.
1: En yemuzi.
0: En ti yebe bremo na fe ye di school of life a bremo ye ni ye pane onu be di nkomo.
1: Aya.
0: Yebe tonwa di ye kakradi ya mamo.
1: Ami.
0: Yebe ye nche yebe jimwani.
1: Tum.
0: Ni nina ni ye kabu my friend Angel Morning Show live on Angel TV. It is Angel in the Morning.
1: Yeah.
0: Nana boy, chencha hene PSC ewa ha. Meneno ena feso, yatra nana pe yedi jumedi ene bro. Midi ni sadika da.